0: wa weekend na mafundi wa sporty. World of Sport katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
0: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
0: Tutakuconnect.
3: Kutuifanye nini?
1: Bala.
0: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Zaidi ya shilingi milioni 800 zimetolewa na jopo la rais lililopewa jukumu la kuwalipa fidia waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu ili kusaidia familia zilizoathiriwa kote nchini. Katika taarifa, mwenyekiti wa jopo hilo Profesa Makau Mutua alithibitisha kwamba madai 680 halali yameshughulikiwa kwa mafanikio katika awamu tatu, huku madai mengine 400 yakisubiri hatua na kushughulikiwa zaidi. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amepuuza madai ya mgawanyiko ndani ya upinzani, akiwahimiza wafuasi kuwa wavumilivu huko viongozi wakitafuta makubaliano kuhusu mgombea wa rais kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara huko Ngatataek, Kajiado Central, ambapo viongozi wa eneo la Maa walinena tamko linalolenga kuimarisha mshikamano wa kisiasa, Gachagua alisisitiza umoja kabla ya uchaguzi.
5: When do we name the candidate? Justin Muturi anasema ni sasa. Kalonzo anasema December. Rigiji anasema next year. Mwingine anasema tungoje kidogo. And it's not enmity, it's disagreeing in a nice manner. Different ideas by different people.
4: Waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amesisitiza faida za moja kwa moja kwa raia kupitia mikopo nafuu inayotokana na kilimo cha kahawa. Akizungumza katika kaunti ya Busia ambapo aliongoza kampeni ya uhamasishaji wa sako ya shirikiana, Oparanya alibaini kuwa jukwaa hilo la kidijitali litatoa ulinzi muhimu wa kijamii kwa kuunga mkono karo za shule na michango ya SHA kwa wanachama na wategemezi wao. Na kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amelaani visa vinavyoongezeka vya unajisi katika kaunti ya Kajiado. Akizungumza wakati akihudhuria sherehe ya kitamaduni ya kubarikiwa na wazazi katika kaunti hiyo, Matiang'i alitaka ushirikiano mkali kati ya umma, mashirika ya usalama na utawala wa mitaa ili kuwalinda wanawake na watoto. Waziri huyo wa zamani wa usalama pia alitoa tahadhari kuhusu ongezeko la ukosefu wa usalama kote nchini.
6: Mimi nilikuwa na bahati huku mbeleni. Nilikuwa katika hiyo wizara. Usalama wa nchi yetu umesorota. Tukiamua kwamba tunataka kupanga nchi yetu vizuri, hata hii maneno ya elimu tunaweza kufaulu.
4: Michezoni, babake Lionel Messi Jorge amefariki akiwa na umri wa miaka 68 kufuatia kuugua kwa muda mrefu. Jorge, ambaye alikuwa wakala wa mshambuliaji huyo wa Argentina tangu alipokuwa na umri wa miaka 14, alifariki hospitalini katika mji wa Rosario, Argentina, mapema asubuhi ya jana. Baada ya uvumi kuhusu afya yake wakati wa kombe la dunia, familia ya Messi ilitoa taarifa ikisema alikuwa akikabiliwa na hali inayohusiana na afya, lakini haikufichua hali yake. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu weekend. Hii ni the World of Sports. Karibu msisimko wa sporti hapa katika World of Sports, Radio Jambo.

0: Jackson Kipkirui Mchausi anaku greet sana, santi sana. Huyo ni ndugu yetu anaitwa Jackson Kipkurui, anasema huko pande za Kuresoi North Kiptororo wako two term. Wao wanasema wako two term kabisa. Magnetic Ras kwenye ni gangster Van Dijk, Mchelsea huyo. Jamaa shabiki sugu sana. Ilume kwenye inafani ya Gukade kutoka Butere. Asante Raisi Papa, vipi Rasta Gawa Mchelsea, Masaka Kabras, nasikiza Mitulinga, asante sana. Tuko na ndugu yetu anaitwa anaitwa nani? Mumias Tekun. Anasema yeye ndio Sifuna.
1: Yeye ndio Sifuna. Inakubalika.
0: Aendelee hivyo.
1: Endelea tu hivyo.
0: Sifuna anaweza kuwa rais wa Kenya.
1: Mbona asikue?
0: Sioni.
1: Mbona ashapitisha miaka 35? Mbona asikue rais? Anaweza. Kenya kiamua kumpigia kura atakuwa tu rais.
0: Sifuna?
1: Eh.
0: Magreti kume ufikiria kuzu Sifuna atia kwa rais.
2: Apo labda IBC itamua.
0: Where as geu Sifuna anaeza kuwa rais kweli ama
3: lakini anaeza kuwa kinara. Unajua mimi nikisema inakuanga ni sure bet.
4: Sifuna anaeza kuwa, dalili za yeye kukua ziko high sana.
0: Anaweza toa Ruto.
1: Hakuna kitu inamzuia.
3: Tuseme kura inapigwa hii mwezi. Sifuna anaweza pita kwa hadhi ya juu.
0: Lakini si Atoli. Haizi
3: kuwa na competitor hata.
0: Atoli amesema uongozi itaki vijana. Vijana wakaya kwa ba.
3: Atoli muangalie, unajua Atoli pia.
1: Na pia akasema yeye siku zote kwa winning team hajai penda ile ina lose.
0: Nani?
1: So, Atuoli.
3: Atuoli ni kwa meto.
1: So sayo najua na munga.
0: Atuoli zi alikuwa na baba tukaanguka.
1: No hata ye mwenye mesema alikuwa kwa baba. Na huyu raisi ambaye yuko sayo alikuwa tu peke yake. Mbaka sayo nasema haoni kitu inaweza ikazuyo raisi wa sayo kukosa
0: kutukua. We jua pali ya Atuoli yako akuna
1: niswara
0: una unaanguka.
1: So raisi
0: juu tumekua na Atuoli na baba mpaka tuweka red carpet hapo KICC.
1: Mukifikiria mnaapisha baba.
0: Ikakuwa ni mitego tele.
1: Mpaka nana akakuja.
0: Nani?
1: Nana aliapisha baba, alikuwa?
0: Miguna.
1: Oh, baba ameapishwa mara mbili. Kuna ile ya kuapishwa ya 2017 na 2022.
0: Mi unajua mi nimekuwa mtu wa baba. Kutoka nichukue ID. Nimekuwa baba.
1: Na shida ilikuwa gani venye unaona? Taibiwa hii miaka yote kweli?
0: Hakuna kuibiwa.
1: Ni kukosa tu umakinifu.
0: Baba, baba unajua. Baba alikuwa na ma core principle. Wako chini.
1: Kwa kina nani?
0: Yeye anaeka bidii na wao hawaeki bidii.
1: Kwa kina Sifuna?
0: Hapana, Kalonzo. Martha Karua. Vijana ni wazee Bonoko.
1: Unamuita Kalonzo Bonoko?
0: Si yako anaeka bidii.
1: Hata ungesema basi Martha Karua yako anaeka bidii. Kalonzo ameeka. Lakini,
0: mimi kitu naweza sema. Tulikosea baba.
1: Kwa nini?
0: Hatukumfanya kukua rais.
1: Ulipiga kura? Si mlipiga kinara.
0: Jonga sema tulikosea baba.
1: Sasa hiyo ni mambo ya IBC. Mbona ikimtangaze? Kura Wakenya walipiga.
0: IBC ina shida. Sisi ndio tulikosea baba.
1: Mlijaribu mpaka mkataa kumwapisha hapo.
0: Ndio magnetic.
1: Yeah.
0: Tulikosea baba.
1: Ilikuwa hapi Nyayo Stadium. Ama ilikuwa.
0: Imagine baba. Baba. Amepigania inchi sa.

0: sana kweli.
1: Na amefariki bila sisi kumupea zawadi kukuwa rais.
0: Lakini amefariki wakati ni people's president.
1: Hiyo ni cheo haina kitita. Hiyo ni cheo gani? Sierra
0: Sierra kaka aenda nini? Hiyo ya
1: Senior Askevo. Ulikosea baba.
2: Hapo na hapo tulikosea kina.
0: Pole baba.
2: Vijana wanaomba pole.
1: Baba sahi yako mbinguni anatulia na
0: akina yako.
2: Lakini unajua anaweza kuwa anasikiza mituli ngatika.
1: So baba pole zii tulikukosea.
2: Sisi ni vijana wadogo.
1: Sisi ni viumbe duni.
2: Ni viumbe ambavyo.
0: Mimi sidhani kama tulikosea baba ma. Kura mlipiga.
2: Utasema
0: kama kura mtulipiga.
2: Kama kukosa.
0: Hii si ndio kutangaza baba. Ule mwenye alikufa ule.
1: So IBC ndio
0: je. Hey, Kenya walipiga kura. Wa kutangaza ndio kutangaza baba.
1: Pole baba.
2: Mm. Lakini kujaribu tulijaribu.
0: Mm.
2: Yo point naipata.
1: Mimi unajua.
2: Mm.
1: Kifo ya baba ilinipata nikiwa kwa ba.
0: Uvona tandika makeke.
1: Mm. Nikauliza mawaita ni nini na trend. Nini? Chukueni simu yangu mniambie ni nini inaendelea Kenya. Mawaito akachukua simu.
0: Uh-huh.
1: Hey, what is happening in the country? Ati baba is dead.
0: Aya.
1: Raila. Raila is dead. Hiyo kitu iliniuma.
0: Pole.
1: Nikauliza waiter mdheu.
0: Mm.
1: Ugojua.
0: Mm.
1: Mwadhiwa kanambia kweli, baba amesonga. Wee unacheka.
0: Pole, pole, pole.
1: Unacheka nini?
0: Pole, pole, pole.
1: Nikamuliza uko shua.
0: Aha.
1: Akanambia hata mwili yake, iko huko India. Nikungoja, tunangoja.
0: Imesafirishu ama intasafirishu iletu.
1: Mm. Na hapo. Hapo ndio nilianza kuchukia mdheu.
0: Mbona?
1: Juu aliniletea hizo habari.
0: No, makosa ya mdheu ni nini? Baba amesonga.
1: Kuniletea habari.
0: Wakenya wote wamejua baba amekufa. Wewe tu ni unaambiwa tu kama Mkenya. Baba amekufa. Mdheu ana makosa.
1: Aliniletea habari za kusikitisha.
0: Sasa ni nafanya unachukia mdheu.
1: Nikamwambia
0: tu habari.
1: Nikamwambia wacha hiyo mambo. Niletee po
0: pombe.
1: Yeah. Nikamwambia nini?
0: Leta pombe.
1: Yeah. Waje mje.
0: Acha mchezo.
1: Nitafutie twaga.
0: Oka twaga ne. Aiyo, inaishtua sana. Iyo.
1: Nikamwambia. Wewe nitafutie twaga. Wewe magnetic. Kifo ya baba ilikupata ukiwa wapi?
3: Nikiwa mtaani ocha.
1: Ulipokeaje?
3: Haikuwa shwari.
1: Raskevo.
2: Ilinipata nikiwa pipeline. Kobil pale.
1: Ugidu?
2: Nilikuwa kwa mafunzo tu ya DJ pia.
1: Ulifeelaje?
2: Mbaya sana kina radi nika. Na ile wakati ilikuwa inasafirishwa kutoka huko ikikuja.
1: Mm.
2: Mimi nilikuwa kwa hiyo rent.
1: Wema haya.
0: Wakati baba alizonga nilikuwa Mombasa. Siku hata hapa Nairobi.
2: Aye.
0: So kwa ile harakati tu ya kutulia tulia hapo Mombasa ndio unafika ujivinjari unapata taarifa za kusikitisha. Baba amekufa. Na hivyo ndo nilirudi Nairobi. Sababu baba alikufa wakati hata hatujatarajia.
1: Umeingia pwani na matwaka?
0: Nimeingia hapo ndio nimeoda matwaka kutoka huko huko Bombululu.
1: Yeah.
0: Naambiwa tunaomboleza kifo cha baba. Hapo ni kukatiza mipango yote, kurudi Nairobi kuomboleza baba. Na mpaka saa hii
1: hata uliyeacha matwaka.
0: Na hivyo ndo nilichorea hata stories za Mombasa.
1: Hadi matwaka.
0: Ai. Utafanya nini na matwaka, baba amekufa?
1: Saa hii tuzio.
0: Hii.
1: Tuchukue simu za Wakenya.
0: Wakenya wanapiga simu.
1: Baba alikufa mwezi wa 10. Oye, mwezi wa 10.
0: Na 2025.
1: Tuchukue simu.
0: Tuchukue.
1: Baba akikufa ulikuwa wapi?
0: Ulikuwa unafanya nini?
1: Tueleze ulichukuliaje wewe kama Mkenya, sio?
0: Yeah.
1: Yeah. Mm. Au ni kanje ni kanjue na maduka, sio?
0: Hii kinara.
1: Ndio tukuje tuongee na Wakenya.
0: Yeah.
1: Hiyo kitu imeniguza roho.
0: Pole pole pole.
1: Tukanje.
0: Tuikanje.
4: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Nilikuwa naomba tu msamaha. Naomba tu urudi kwa baba tujijenge tuweze kuishi pamoja.
6: Unajua sasa unakaa chini unafikiria kurudi, unapata mambo mengine inaendelea.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Hauna mwanamke mwingine.
5: Ningekuwa na mwanamke mwingine singemleta live.
7: Unatuambia mbele ya Wakenya milioni 10 na zaidi ambao nakusikiza.
5: Mimi naongea ukweli mbele ya Wakenya wote. Hakuna mwingine. Miriam is the only one.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Nilikwambia tumeoa.
7: Anaishi na huyo msichana.
6: Mimi nilimpata na yeye, sasa kama ana msichana saa hii labda msichana ameenda shughuli za kazi. Tutakubali kuwa tumeoa.
7: Kwa hivyo kama ana haraka yeye aendelee na mambo yake, lakini kwa sasa kupatie muda ufikirie, lakini yeye pia achukue nafasi ya kubadilika. Itakuwa sawa hivyo, eh?
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Kinara wa kamati za burudani Afrika. Umesikia hii?
7: Na mbona brother yako anasema atakuwa?
8: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10 na ndio maana hukuenda shule.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Bana, ilikuwa chungu kwake bana.
7: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
8: Alikuwa anaenda kusomea counter.
4: Somo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
7: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
8: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
4: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Vugu vugu. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Hapo titi sio mwaya.
0: Eh, kinara.
1: Tukiongea na Wakenya.
0: Eh.
1: Sio?
0: Yeah.
1: Wewe. Kifo cha baba ilikupata ugidu? Sio?
0: Eh, mzito.
9: Uza.
0: Ukoaje?
9: Niko viti.
0: Baba akikufa uliko wapi?
9: Kusikia mimi nilikuwa mboka, nilikuwa job bado.
0: Na ulichukuliaje, uliacha kazi ukaanza kulia ama kuliendaje?
9: Niliona tu machozi yenyewe natoka hivyo hadi chara akaniandikia hapo kilio au nikatoka hivyo tu tek.
0: Ah, pole pole.
9: Giza man juu.
0: Ah, eh, mzito.
10: Eh, mawaya.
0: Uko titi?
10: Uko fiti kabisa, mawaya na rais papa.
0: Unaitwa nani?
10: Mimi naitwa Brayo.
0: Baba kisonga ulikuwa wapi bwana?
10: Eh, man jioni nilikuwa ushago. Nilikuwa harakati za kuchuna mahindi man jio. Ai tuliudhika sana watu wote kwanza hiyo wakati tukairisha shughuli ya kuchuna mahindi hiyo.
0: Ilikuwa tu nduru.
10: Ah, hiyo sasa nilichukulia tu ni kama sasa babu wetu kabisa. Alafu unajua nini man? Huyu Sifuna? Ai. Huyu jamaa ameshika.
0: Huyo ni hata amefika.
10: Sifuna?
0: Mm.
10: Ai. Sifuna bwana amefika mtu wangu.
0: Dish.
10: Mtu azikudanganya.
0: Eh, mzito. Eh.
11: Hello, hello Radio Jambo.
0: Yaje niaje?
11: Huyo hapa ni Nyanginyo kutoka Kisii Mosocho.
0: Hapo Kisii kuna wakati ulituambia kuna mtu anasumbua baa zenu.
11: Ya, kuna mtu watu wanasumbua baa huku.
0: Sasa wewe kifo ya baba kilikupata ukiwa wapi?
11: Ah, kifo cha baba kilinipata nikiwa kidatoni.
0: Ulikuwa unafanya nini?
11: Si ndio nilikuwa mwaka wa mwisho kwa kidato.
0: Oh, ulikuwa hapo kidato.
11: Eh, nilikuwa kidato.
0: Ulifanyaje mtu wangu, ulilia?
11: So unajua walimu ndio walikuja kutuambia.
0: Wakamwambia baba amekufa.
11: Wakatuambia baba amesoma.
0: Pole sana.
11: Na mimi sikuamini.
0: Ulilia?
11: Eh, nililia kufika nyumbani hivi.
0: Eh.
11: Eh, manze nakuta watu wote wanaomboleza.
0: Mm.
11: Eh.
0: Pole sana.
11: Basi salimia kinara hapo na DJ Raskevo na Magnetic.
0: Wako sawa sana hao.
11: Sawa, nawasikiza hadi kaza.
0: Asante. Eh.
12: Sawa, kinara kende.
0: Niaje kinara na mawaya Magnetic na Raskevo.
12: Poa sana wasiku naona sio ifuralala.
0: Uko wapi saa hii?
12: Uko PCM mnaongea na ule Barasa wa Kugoma.
0: Sasa wewe Barasa, kifo cha baba kilikupata wapi?
12: Hii ndio ilikuwa nimetokea tu huko Kanairo.
0: Hey.
12: Masa ya saa mbili hapo naona neighbor anakimbia na jemba alikuwa kwa shamba.
0: Oh, ilikuwa saa mbili asubuhi ama usiku?
12: Asubuhi tu ananisikia ati papa amekufa, nikashindwa. Papa amekufa aje?
0: Ulichukuliaje, ulipiga nduru ama ulisema tu ni kifo cha kawaida?
12: Nilishtuka nikanyamaza nikajisikia papa amesonga aje na nimetoka tu jana na hii huko akiwa hai.
0: Maze, saa pole sana.
12: Asante rafiki.
0: Ah, tuishi. Eh, hey, mzito. Eh. Hey. Ukoaje?
12: Salama kabisa.
0: Utaongea ama utaendelea kulia? Utaongea? Ah, we ni kama suonge.
12: Hello.
0: Hey. Ah, we ni kama tafuta network tabonga. Hey, Zito. Hey.
12: Hi, what is it?
0: Tuko titi hapa kwa studio tumetulia.
12: Ah, dali nyo
0: mawaya. Mawaya kwa sawa, Magnetic na Raskevo kwa fidi.
12: Fidi mkema wa kabuchai.
0: Kabuchai?
12: Yee, mkema.
0: We unakumbuka baba akikufa?
12: Yee, nakumbuka baba akikufa.
0: Uliko wapi?
12: Kukuchakoni nikotu unafuna tutu maini ni kasikia papa anezonga.
0: We unakumbuka baba kwa kitu gani hapa kwanza?
12: Unakumbuka papa?
0: Yee.
12: Wakale ka wimbo nobody can stop reggae.
0: Nobody can stop reggae. Tuishi. Aya. Hey, mzito. Hey.
13: Hey, ni Joshua kutoka Lukulukao.
0: Joshua ni aje?
13: Poa sana.
0: Hey bwana, tumekumbuka baba. Wewe unamkumbuka baba?
13: Eh, namkumbuka baba bana.
0: Wakati alikufa ulikuwa wapi?
13: Nilikuwa kwa baa kwanza.
0: Ulikuwa kwa baa, ulikuwa umeitisha makali?
13: Nilikuwa nimeitisha makale na kunywa.
0: Uliendelea kukunywa ama ilianza tu kukunyonga ama ikikuchoma choma juu baba amekufa?
13: Nakwambia si kuendelea kukunywa, chinikiendelea kunywa ilikuwa inaninyonga nyonga kabisa. Kuna tema akachukua sio aliipeleka wapi, nikaanza kulia.
0: Ayayayayayayaya. Na unamkumbuka baba kwa jambo gani?
13: Namkumbuka kwa ajili ya maandamano.
0: Oh, tuishi.
13: Kwa tia kafu.
0: Tuishi.
13: Tuishi.
0: Ah. Hey, Zito.
14: Oza.
0: Utapunguza sauti ya radio?
14: Hata ni za zima.
0: Hapo sawa. Tunaongea na nani?
14: Naongea na Abel.
0: Abel.
15: Bana hata makasa wameshangaa mimi jamaa wa Uber bana.
0: Oh, wewe ni mtu wa Uber?
15: Wanakusikia.
0: Oh, wanatusikiza hapo eh?
15: Hiyo wakati nilikuwa naendesha Uber.
0: Ulikuwa kwa barabara unapeleka wateja?
15: Katika nipitie mahali nipige kanuzi.
0: Oh, ukatandika kanuzi ndo utulie. Ayayaya, tuishi. Hey.
16: Halo.
0: Ni aje?
16: Salama.
0: Uko titi?
16: Niko titi.
0: Hey, tunaongea na nani?
16: Unaongea na Newton kutoka Kangeso.
0: Uko? Rongo. Kangeso.
16: Ni Kangeso Rongo.
0: Unamkumbuka baba?
16: Ane, na kumbuka sana.
0: Akifariki ulikuwa wapi?
16: Jamani, ilikuwa kwa shamba asubuhi.
0: Asubuhi mlikuwa shamba baba amefariki? Ili kuite. Ai jamaa anapotea. Uko aje?
17: Niko salama bro.
0: Uko wapi saa hii?
17: Mimi kwa Meru.
0: Uko Meru?
17: Unaongea na Anasi kutoka Meru.
0: Wewe ulipata habari za kifo cha baba wa saa ngapi kwanza?
17: Mimi nilipata hiyo habari nikiwa on road. Ani nilisikitika sana bwana.
0: Ulikuwa wapi?
17: Nilipata nikiwa kwa road nikijiani.
0: Ulikuwa kwa road?
17: Na
0: wewe sasa ulichukuliaje bwana? Ama ulichukulia kama kifo cha kawaida?
17: Hiyo iliniudhi sana kupata baba ametuacha bwana.
0: Unamkumbuka kwa?
17: Namkumbuka kwa sababu ya ile hali yake ya nadhi.
0: Tuishi.
17: Tuishi.
0: Mzito.
17: Yeah.
0: Uko titi?
17: Uko titi.
0: Utaongea ama utaruhusu bibi akulalie? Wewe amepotea.
18: Kinara. Ni aje mawaya?
0: Mimi niko titi sana mtu wangu.
18: Unajua nani?
0: Geoffrey.
18: Geoffrey wa Juja.
0: Wewe unakumbuka baba akikufa?
18: Mimi nakumbuka baba akipanda basi akienda Tao.
0: Baba ashaingia kwa basi?
18: Ashaingia kwa basi na abiria.
0: Hiyo ni mwaka gani?
18: Ilikuwa mwaka 2026. Alikuwa ameingia 2024.
0: Baba alipanda basi
18: akijadiliana na abiria.
0: Wewe uko sure ama ni story tu unaongea?
18: Sio story za Obama waya. Ni story za hakika.
0: Na akifariki ulikuwa wapi?
18: Akifariki nilikuwa job.
0: Alafu ulichukuliaje?
18: Liniudhi. Siwezi ongea, inauma.
0: Saa, tuishi Geoffrey.
18: Tuishi ba.
0: Hawa ni wa Kenya. Mzito.
19: Mzito.
0: Ukaje?
19: Tuishi nyaji.
0: Si tuko titi hapa kwa studio Raskevo, Magnetic, alafu sasa Kinara ndio anaongoza.
19: Unabanja na Mark akiwa kitali huku inside side end constituent.
0: Mark.
19: Nakwaje Mzito?
0: Mimi niko sawa.
19: Tuishi.
0: Baba Kisonga ulikuwa?
19: Baba Kisonga niko kwa baba.
0: Ulikuwa kwa baba unaitisha makali?
19: Nimeitisha makali, hata niliaja jua leo usitumii makali.
0: Ulitupa makali juu baba amekufa?
19: Tupa makali juu baba amekufa, na bado sijaamini hadi wa leo walai.
0: Wewe bado hujaamini baba alikufa?
19: Sijaamini, nitafanya aje ndo niamini Mzito.
0: Pole sana Mark.
19: Tuishi baba.
0: Tuishi. Hello, ni aje? Mzito.
20: Halo.
0: Tuishi.
20: Halo. Halo, tuishi.
0: Utaongea?
20: Halo.
0: Mzito.
20: Yeah.
0: Hapo kwa studio tuko sawa wewe?
20: Mimi niko titi. Salimia Rais Baba hapo.
0: Kinara kwa sawa kabisa, kwa titi kabisa, Magnetic kwa sawa na Raskevo. Huyu anapotea. Mzito. Hapa ni mawaya, Kinara kwa titi.
20: Kinara kwa titi.
0: Ako chonjo.
20: Okay.
0: Mmoja
20: wa tatu kutoka Moyo.
0: Niko
20: ndani.
0: Baba akikufa ulikuwa?
20: Mimi nilikuwa kwa pikipiki market.
0: Uliruka?
20: Nilikuwa mbaya, nilisikia mbaya, niliweka kwanza pikipiki kando.
0: Ukapiga nduru?
20: Anduro
0: si kutiga. Tuishi.
20: Alibaba.
0: Alibaba ni nani?
3: ni Collins Likabwa.
0: Hapa ni kipindi cha Papa na Master. Kinara Rais Papa Mawaya, Magnetic Kinara Skivu. Uko majupa.
1: Hata majanganyikiwa, ndio.
0: Wameshtuka jua ya baba alikufa.
1: Ni kifo cha baba. Mbata ajui tuko saa ngapi.
0: Mtu anawa love zone.
1: Ajielewi sio?
0: Hey.
1: Watajielewa tu sio?
0: Watapata saa.
1: Tuwape muda.
0: Hey.
1: Baba alikuwa shujaa
0: ambaye anatambulika.
21: Mexico where the sunshine daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston Town.
1: Ni baba. Sio.
0: Ilikuwa 15th October 2025.
1: Baba akafariki.
0: Akiwa na 80 years.
1: Lakini sasa kuna kivu kiliguza wengi zaidi kwenye kituo.
0: Mm.
1: Tulipoteza mtangazaji.
0: Mtangazaji wa soka.
1: Diblo.
0: Diblo Omwana wa Kaberi ya Kinara.

0: Diblo.
1: Diblo omwana wa Kaberia.
0: Watu walilia.
1: Mtangazaji wa soka mwenyewe.
0: Mungu amweke penga peponi.
1: Aendelee kupumzika mahali pema peponi. Diblo mwana wa Kaberia.
2: Kwa sababu ya mpira ambao unakuja mida saa 8:30 tabiri tukatize kipindi kwa sasa, msikilizaji, tuweze angalau kujipiga warm up. Nitarudi hapa mida saa 8:30, maana kesho ni saa 8:07. Nitakuwa narudi hapa na mwenzangu Tony Mbala.
3: Lenga wa sport.
2: Liverpool na Chelsea. Usibanduke msikilizaji, hapa ndipo.
0: Huyo ni Diblo.
1: Diblo mwenyewe chuma.
0: Aunge kosa makali ukiwa na Diblo.
1: Mhakiki wa soka tukiingia hapa lazima angetutandika tu makali. Ai!
0: Ukimpigia simu useme una makali.
1: Unamwambia Diblo niko kwa baa sina chochote.
0: Sasa venye alifariki ya makali zimepungua.
1: Hatuna uwezo kushika makali.
2: Piga 1-2 kwenye lango tena kuna Odegaard. Lango ni monster. Wametafuta kama maziwa ya kuku wa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo wa West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapo kwa ordinary ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard. Anaandika bao la pekee la mchezo.
0: Huyo ni chuma.
1: Chuma mwenyewe.
0: Chema ni watu wa Kenya.
1: Chairman wa Tetua, mhakiki wa soka, Diblo mwana wa Kaberia.
0: Ikatuuma pia sana.
1: Ilituuma sana lakini tulishakubali.
0: Tupige supu, sio?
1: Tunywe supu tukue na jai.
4: Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
0: Yeah. Baba. Akunye supu, sio?
1: Tumfungulie hata akiwa na malaika.
0: Diblo, akunye supu.
1: Supu kwa wingi.
0: Ya, situko uhai, sindio? Atuja kufa bado.
1: Bado?
0: Ya.
1: Na tukufi saa hii.
0: Nani amesema? Uji utakufa nini?
1: Sio saa hii lakini.
0: Jidio lasikia huwa.
5: Yes, kinara.
4: Karibia tunywe supu ya ba hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Atukufi sahi.
1: Ah, si sahi.
0: Tuna guva lini?
1: Tuko na miaka mingi sana ya kuishi.
0: Tutakaa.
1: Ai.
0: Tungali majenzi.
1: Majenzi. Tuko na miaka mingi.
0: Ya, sio.
1: Hii kinara.
0: Ndio tukiingia mbinguni tukapatane na hawa majamaa.
1: Tupatane na Baba Raila Amolo Odinga.
0: Tukae na baba.
1: Tukae kando na baba mwenyewe.
0: Tunapiga kura mwaka ujao uchaguzi mpya bila baba.
1: Baba angekuwa sahihi, angekuwa shachachisha.
0: Sasa ingekuwa ni vijana fire.
1: Fire.
0: Vijana fire.
1: Fire.
0: Vijana fire.
1: Fire.
0: Haya. Tukaona dakika tano tuingie mitini, sio?
1: Masani ya kuondoka kinara.
0: Leo tutatoka mapema
1: kwa sababu
0: tukakumbuke hizo fivo mbili.
1: Tuko na huzuni kiasi, hatutaendelea.
0: Lazima tukajumuike na mothe huu.
1: Tukae na mawaita.
0: Atupapase vizuri.
1: Ndio tuomboleze.
0: Hizo vivo mbili
1: za baba na mhakiki Diblo.
0: Kinara. Mimi umenikumbusha mbali sana. Nashindwa kupiga simu hapo kwa redio. Nalia mpaka naamsha majirani. Ni uchungu sana. Hizo ni SMS.
1: Watu wanatuma.
0: Kinara kifo mimi kilinipata nikiwa chuo. Kifo cha baba kilinipata nikiwa chuo. Sikuwa nataka kuwe prezo, lakini iliniuma sana sana sana. Huyo ni gangster Jackson Kirui.
1: Yee, kinara.
0: Hakutaka baba akuwe prezo, lakini ilimuuma zaidi. Kinara umsho kinara acheke kidogo, na mpena sana. It's gangster aka Kipyegon Van Dyke, Liverpool forever forever. Caps Room West Pokot, kinara. Kifo cha baba kilinipata nikiwa kwa choo nikikojoa, mkojo ikakatika.
1: Pole.
0: Pole zio.
1: Pole pole.
0: Basgebo, unasemaje tukimalizia?
3: Tukimalizia kama kawaida, kama dao. Tunasema kwamba kama unafurahia sana na mitulinga tunaifieka hapa ndani ya kituo, na maybe ungepata ama ulikuwa unataka kujiunga na entertainment yetu, Raskevo Technology Center is an option for you. Raskevo Entertainment Center, nimesema kwamba ofisi tunafungua pia hapa Nairobi hivi very soon, lakini unaweza tupigia simu, maybe unataka kuwasiliana nasi kwa 0797 86 6623. Wewe Mkenya ambao uko pale unataka kujiunga na mambo ya computer classes ama DJ Academy, Raskevo Technology Center, tuko na option for you ambayo ni 07, tupigia namba kwa 0797 86 6623. Pia unaweza tu text pale WhatsApp ama ututafuta pale Facebook DJ Raskevo Kenya, Instagram DJ Raskevo underscore 254. Pitia YouTube, angalia kazi yetu DJ Raskevo. Kazi ni sawa sawa sawa.
1: Yeah.
0: DJ Magnetic hapa, follow pale Facebook DJ Magnetic, Instagram DJ Magnetic, kila mali DJ Magnetic. Kuna wale wanasemanga na nyimana namba. In fact, kwanza warembo wote, namba ni 0757298124. Tuma picha pale, ni mimi nitacheza kama mimi hapo titi. Tuende tuka makumbusho.
1: Kinara, masaa ni ya kuenda sasa. Tuende. Tuende.
0: Tuende makumbusho. Makumbusho ya baba na makumbusho ya Diablo.
1: Yeah. Sioni haja ya kuendelea, tuende tu.
4: Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Hii itatolewa mpaka Mungu atuone.
4: Babe ama babe?
0: Lucy, unasemaje?
5: Iko sawa.
4: Tutakuconnect.
0: Kutuifanye nini?
5: Bala.
4: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Midundo ya Kenya inayotrend Kenya sasa hivi. Radio Jambo.